Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Det er Radio Alpha. Johnny Lux, drenge som mig. Bill Medley og Jennifer Owens. I had the time of my life. Også inden klokken bliver 7. Godmorgen.

David Bowie. Og så er det timen her mellem 12 og 13. Formen er med fod fortsat nu med Meatloaf, Jim Steinman og I'd do anything for a love, but I won't do that night.

Sanne. Rock Mama Sanne og endelig fri. Så er det R.E.M., The One I Love, her på Radio Alfa.

I Will Always Love You. Det her var Whitney Houston og hendes helt fantastiske sang. Den oprindelige skrevet af Dolly Parton, som også har lanceret den selv for mange, mange år siden, hvor også hun sådan igennem sangen hyldede hendes store fanskare. Så skal vi have sommertid på banen her onsdag aften. Her i Jylland er 10 dage. Sommer 10 dage her på Alfa.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Jamen, lad os bare få det ud. Og ingen grund til at pakke ting ind, hvis det er, som man har lyst til. Virkelig at få det hele ud, og det fik vi jo direkte her fra Jennifer Lopez. Alle tids aften, hvor du alt fra Nick Straker Band her i Walk in the Park.

Lennart Carlisle og Heaviness og Place on Earth. Så velkommen her til torsdagens udgave Late Night. Jeg er Sondag, der er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Simple Red og Something Got Me Started på Radio Alpha. Show.